0: Potrivit celui mai recent raport, țara noastră ocupă locul 12 în lume și locul 10 în Europa, depășind astfel state precum Franța, Italia și Spania. De ani de zile, în fruntea clasamentului se află olandezii. Franța se află la finalul clasamentului european alături de Italia, Turcia și Spania. România, în schimb, se poziționează între primele țări, fiind la un nivel similar cu Suedia, Norvegia și Olanda. De la grădiniță, aproape toți copiii români învață engleza. În plus, spre deosebire de alte țări europene, România nu a avut niciodată o tradiție a dublajului. Filmele, cu excepția celor pentru copii, au fost mereu subtitrate. De altfel, limba română continuă să se îmbogățească cu termeni din engleză. Tot mai multe anglicisme, precum cool, chat sau trend, sunt folosite în vorbirea de zi cu zi. Inclusiv edițiile recente ale Doom au inclus oficial o serie de astfel de termeni. Medicii trag un semnal de alarmă. Dependența de inteligența artificială poate diminua funcțiile cognitive. Cei care fac abuz uită să gândească. Ca orice lucru în exces și inteligența artificială poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a unei universități din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiectele la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Și totuși, un studiu realizat recent de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că folosirea instrumentelor de inteligență artificială ne diminuează capacitățile cognitive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când ai un vis, trebuie să îl apuci și să nu îi dai drumul niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasarea la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistența medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplata, chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Eficiența energetică scăzută a clădirilor este un factor cheie al sărăciei energetice, iar gospodăriile cele mai expuse formelor severe de sărăcie energetică trăiesc în locuințe construite din materiale precum lemnul și paiant, arată datele din raportul anual 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Analiza subliniază legătura directă dintre tipul de construcție și diversele manifestări ale sărăciei energetice. Potrivit datelor, aproape 40% dintre gospodăriile care sunt în sărăcie energetică extremă locuiesc în case din lemn și peste o treime dintre cele care se încadrează sub pragul critic al sărăciei energetice locuiesc în case din paiantă. Peste 85% dintre aceste locuințe sunt amplasate în mediul rural, acolo unde practicile de construcție și lipsa reglementărilor contribuie la perpetuarea vulnerabilității energetice, se arată în raport. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat asigurații că pot ridica medicamentele de la farmacie fără să fie necesar să prezinte un exemplar al prescripției imprimat pe hârtie sau în format electronic atunci când medicii curanți le prescriu medicamentele cu și fără contribuție personală utilizând rețeta electronică online. Farmaciștii pot elibera medicamentele prin utilizarea sistemului informatic al prescripției electronice pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentului înlocuitor pe care pacientul asigurat trebuie să îl prezinte la farmacie. România are factor favorabil pentru creșterea centrelor de date, precum o rețea electrică stabilă, peste 50% energie regenerabilă și forță de muncă din IT calificată, arată o analiză de specialitate. România beneficiază de o serie de factori favorabili care facilitează creșterea și extinderea capacității centrelor de date și ar putea să se contureze ca o piață în formare, oferind multiple avantaje strategice pentru dezvoltarea acestui sector. Un mix energetic diversificat cu peste 50% din producția de energie provenită din surse regenerabile și o rețea electrică stabilă și fiabilă se numără printre acești factori. De asemenea, investițiile în rețelele de fibră optică au contribuit la calitatea și viteza internetului, alt factor esențial pentru operarea eficientă a centrelor de date. Infractorii cibernetici recurg tot mai des la documente false care imită citații oficiale aparent emise de instituții precum Poliția Română, Interpol sau Europol, iar scopul acestora este de a speria destinatarul și de a-l determina să ofere rapid informații personale sau financiare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Documentele conțin acuzații grave și folosesc un limbaj alarmist, sigle copiate, ștampile și antete false. Lipsesc însă elemente esențiale, cum ar fi un număr de dosar valid sau date verificabile de contact. De asemenea, se solicită un răspuns urgent prin e-mail, ceea ce nu corespunde practicilor oficiale. În acest caz, nu trebuie să răspundeți și nu trebuie să deschideți link-urile sau atașamentele. Este o tentativă clară de fraudă și inginerie socială, subliniază reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook. În aceste condiții, instituția recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului și raportarea oricărei activități suspecte către autoritățile competente. De asemenea, nu trebuie furnizate informații personale sau financiare și nu trebuie dat curs solicitărilor alarmiste. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul vine de obicei la cei care sunt preocupați pentru a-l căuta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a început să facă din ce în ce mai des cumpărături de pe internet. Comerțul online a depășit 11 miliarde și jumătate de euro anul trecut și reprezintă în prezent o zecime din vânzările cu amănuntul. Cel mai bine s-au vândut alimentele, accesoriile pentru autoturisme și articolele de uz casnic. Sunt tot mai mulți clienți de la țară. Curierii ajung inclusiv în Cătune cu câteva zeci de locuitori. Cardul European de Sănătate acoperă urgențele medicale din vacanțele din străinătate. Peste 380 de milioane de lei a plătit statul anul trecut pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în spitalele din străinătate în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul poate fi obținut prin completarea unei cereri online și asigură decontarea îngrijirilor medicale neprevăzute apărute în timpul vacanțelor. Părinții pot solicita cardul și pentru copii. În baza Cardului European de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul altei țări din Uniunea Europeană, precum și în țările Spațiului Economic European, Elveția și Regatul Unit. Acestea pot fi acordate doar în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pensionarii din Europa de Est se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare, în timp ce ratele sărăciei sunt în general mai scăzute în țările nordice și în cele din Europa de Vest. Elveția și Regatul Unit reprezintă excepții în acest sens, prezentând niveluri comparativ ridicate ale sărăciei în rândul pensionarilor. În majoritatea țărilor europene, venitul mediu al persoanelor de peste 65 de ani este mai mic decât cel al populației totale, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe cazuri, veniturile vârstnicilor scad sub 80% din media națională, ceea ce contribuie la rate semnificativ mai mari ale sărăciei în rândul pensionarilor. În România, rata este de 12,1%, plasând țara noastră pe poziția 19 după Italia și înaintea Bulgariei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, situația în care un vehicul circulă mai repede decât altul pe autostradă, indiferent de bandă, nu este considerată depășire. Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acestea nu reprezintă o depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să nu ne fie teamă să renunțăm la ceea ce este bun pentru a ajunge la ceea ce este măreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate, cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratament. Esențiale. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel, și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2020. Și pentru acest an, mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă doar în ceea ce realizezi în viața ta, ci și în ceea ce îi inspiri pe alții să facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la piață.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Misiunile de control ale autorității electorale permanente la principalele partide politice vor începe la 1 septembrie, a declarat președintele autorității Adrian Țuțuianu. Excepție face Alianța pentru Unirea Românilor, unde controlul va începe la 1 octombrie la solicitarea formațiunii, întrucât aceasta va fi verificată începând cu 1 septembrie și de Curtea de Conturi. Misiunile de control la partidele politice mari, și aici este vorba de Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Partidul SS România și Uniunea Democrată Maghiară din România, vor începe la data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. Președintele Autorității Electorale Permanente a precizat că verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost finalizate la toate partidele politice. În ceea ce privește anul fiscal 2025, Adrian Țuțuianu a precizat că din totalul de 270 de partide politice aflate în planul de control, 8 sunt partide politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, sunt 98 de misiuni de control în desfășurare, 164 de misiuni de control deja finalizate cu rapoarte încheiate, inclusiv acte administrative emise, și 2 referate de clasare ca urmare a unor hotărâri de dizolvare a partidelor politice. Cel mai mult în România nu se economisește în București, Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci în sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361 de lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea sud-vest Oltenia cu o rată de 17,8%. Urmează București-Ilfov cu 17,3%, Sud-Muntenia cu 16 puncte procentuale și regiunea centru cu 15,6%. La polul opus se află nord-est, unde gospodăriile au economisit în medie 9,2% din venituri, și sud-est cu o rată de 11,2%. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Un fenomen neobișnuit se răspândește în lumea cărților second-hand. Librării independente din mai multe țări primesc comenzi masive pentru volume dintre cele mai diverse, de la romane până la lucrări rare și texte academice. Librarii nu știu întotdeauna cine este cumpărătorul final și suspectează că, în unele cazuri, cărțile ar putea fi destinate antrenării sistemelor de inteligență artificială. Librari din mai multe țări au raportat comenzi neobișnuit de mari, fără să știe însă cu certitudine unde ajung volumele. Una dintre explicațiile posibile este creșterea uriașă a cererii de date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există secrete pentru succes, acesta este rezultatul pregătirii, al muncii asidie și al învățării din eșecuri. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic acum.
1: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc la New York, a transis administrația prezidențială. Tema centrală a sesiunii este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Șeful statului va susține pe 23 septembrie intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU. El va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Numărul mediu de autoturisme a ajuns în 2025 la 52,7% de gospodării față de 27,1% în 2008. Pragul psihologic de o mașină la două gospodării a fost depășit pentru prima dată după un deceniu în care indicatorul practic nu se mișcase. Evoluția are două etape foarte diferite. Între 2008 și 2015, dotarea gospodăriilor cu autoturisme a stagnat între 26,9% și 28,6% de gospodării. Anii crizei financiare și ai recuperării lente, blocând orice avans. Accelerarea a început în 2016, odată cu creșterile de venituri din a doua parte a deceniului. Creșterile nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă o schimbare de paradigmă a creșterii economice a României, de la exporturi către consum intern. Aceste dinamici se văd atât în consumul din supermarketuri, în vânzările la raft, în ieșirile la restaurant, cât și la mașini. Inteligența artificială va identifica tentativele de înșelătorie pe WhatsApp. Utilizatorii vor primi avertismente. Meta anunță introducerea unei funcții opționale bazate pe inteligența artificială care folosește învățarea automată pentru a depista mesajele prin care se încearcă înșelarea utilizatorilor. Noua facilitate se numește Scam Alert și folosește învățarea automată pentru a identifica mesajele suspecte care ar putea reprezenta tentative de înșelătorie. Când inteligența artificială depistează un mesaj suspect, utilizatorului este afișat un avertisment care nu este văzut de expeditorul mesajului. Acesta este informat că ar putea fi ținta unei înșelătorii. Inteligența artificială nu întreprinde nicio acțiune în afară de identificarea mesajului și afișarea avertismentului. Din acel moment, utilizatorul decide cum procedează mai departe și poate alege să raporteze sau să blocheze expeditorul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlos, a declarat despre decizia Curții Constituționale a României privind declarațiile de avere ale demnitarilor că este important ca rolul fiecărei instituții în arhitectura statului să fie foarte bine înțeles, iar mandatul agenției foarte clar nu îi permite să formuleze aprecieri asupra deciziilor Curții Constituționale. El a subliniat că este important să înțelegem raționamentul Curții și, în mod particular, dacă neconstituționalitatea constatată visează publicarea declarațiilor de interese financiare ca mecanism în ansamblul său sau dacă aceasta privește anumite elemente referitoare la forma conținutului, modalitatea de publicare a acestora. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma acțiunilor de control derulate în sectorul alimentar și al alimentației publice, dar și la un centru logistic din București. Conform unui comunicat al autorității, demersurile au urmărit identificarea neconformităților și prevenirea comercializării unor produse care pot prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. În urma controlelor au fost aplicate 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,2 milioane de lei și 526 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 300 de mii de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 185 de mii de lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,2 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor jucării periculoase notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate, respectiv slime, lasere sau ski, și punerea pe piață unor jucării cu deficiențe grave de informare, în special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piață și comercializarea unor jucării care nu conțin mențiuni obligatorii referitoare la siguranța utilizării, prezentând risc pentru sănătatea și securitatea consumatorului. Aproape unul din șase români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, România rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea a vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria cu 26,3%, Suedia cu 23,9% și Croația cu 23,6 puncte procentuale. La polul opus se află țările de jos cu 9,9%, Irlanda cu 11,7% și Belgia cu 13,6 puncte procentuale. România cu un procent de 17,6% se situează peste media europeană. Impactul asupra sănătății este însă mult mai mare decât ar putea sugera aceste cifre. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă anual peste 7 milioane de decese la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în ceea ce ai, ci în cine ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la Palatul Cotroceni despre discuțiile cu Comisia Europeană pe legea salarizării că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma, pentru că riscul de downgradare este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirii jalonului din PNRR. El a menționat că liderii politici le-au indicat anumite zone pe care trebuie să le mai consulte. Data trecută, la întâlnirea cu liderii, Dragoș Pâslaru a primit niște solicitări foarte clare. Pe de o parte, a fost o solicitare de a pune pe masă elementele tehnice pentru ca partidele să poată să urmărească întregul proiect și să poată să vadă în integralitate cum arată lucrurile pe care le pot prelua în Parlament. Acest lucru s-a întâmplat, este adevărat. Abia acum s-a întâmplat acest lucru, numai că a fost un proces extrem de complicat, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială, a devenit operațională, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Acesta este un sistem informatic care digitalizează și integrează procesele din domeniul asistenței sociale, facilitând schimbul de date între instituțiile implicate în acordarea drepturilor și accesul mai rapid și mai simplu la informații privind beneficiile de asistență socială. Prin această platformă digitală, cetățeanul poate depune solicitarea online fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul primăriilor sau agențiilor teritoriale. Se precizează într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. RoeID răspunde la întrebarea cine ești, iar Sistemul Național Integrat de Asistență Socială la întrebarea ce beneficiu de asistență socială accesezi. Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9% în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, în 25 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețul carburanților a fost mai mare în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie anului trecut. În 13 țări, creșterile anuale de prețuri din iulie au fost mai mari decât cele din iunie. Cu toate acestea, majoritatea țărilor membre, scumpirile anuale din luna iulie au fost mai mici decât cele din luna mai, când 4 țări au înregistrat creșteri anuale ale prețurilor de peste 30%. De la o lună la alta, consumatorii din Uniunea Europeană au văzut cum prețurile la motorină au crescut în medie cu 4,3%, iar cele la benzină au crescut cu 4,7% în luna iulie. Asta după ce în luna iunie consumatorii europeni au beneficiat în medie de o scădere de 6,4% a prețurilor la motorină și de 4,2% la benzină comparativ cu luna mai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul grefierilor dicasterial amenință că de la 1 septembrie va bloca activitatea instanțelor și parchetelor din toată țara în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii îi acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru că au orchestrat o execuție bugetară pentru grefier. Verdictul este clar, zero sporuri, coeficienți mizerabili și prăbușire financiară. De la 1 septembrie, porțile instanțelor și parchetelor se vor închide, va fi blocat total sistemul judiciar din România, a explicat sindicatul grefierilor. Conform acestuia, niciun ordonator de credite nu va mai putea acorda nici măcar plafonul global de 20% pentru că justiția nu mai are sporuri prevăzute în anexă. Numărul matriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 85.988 de matriculări, din care 47.454 de societăți cu răspundere limitată și 34.699 de persoane fizice autorizate, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe matriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. La polul opus, numărul cel mai mic de matriculări a fost consemnat în județele Covasna, Mehedin, Stulcea, Telorman, Ialomița și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe matriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Procedura de testare a alcoolului la volan s-a modificat. Acum, dacă concentrația alcoolică în aerul expirat este de până la 0,10 mg pe litru alcool pur în aerul expirat inclusiv, șoferul poate solicita polițistului rutier o a doua testare la o diferență de 15 până la 20 de minute de la primul test. Dacă al doilea test indică 0 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, șoferul poate pleca fără nicio sancțiune. În schimb, dacă se confirmă orice concentrație de alcool, chiar și sub pragul de 0,10 mg pe litru, șoferul va fi sancționat cu amendă. În această situație va fi luat în considerare rezultatul celei mai mici concentrații de alcool. Șoferii care sunt testați de polițistul rutier și li se depistează o concentrație de alcool între 0,11 și 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat pot solicita să li se recolteze mostre biologice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale pentru a stabili alcoolemia în sânge. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Multe sfaturi în această piesă, doar atât am reținut că o să fie bine, ieșim la cafea, e weekend, vama, 7 minute peste ora 12, amintește-ți zilnic că ești un om minunat, amintește-ți că răbdarea este o virtute, că binele învinge mereu și că minunile există. Bună ziua și bună găsit, dragi prieteni, la final de săptămână, weekend de poveste, așa cum v-am promis de ieri. Este puțin trecut de ora 12, Elena Andrei sunt, vă invit să faceți parte din povestea mea și astăzi.

30 de ani de când a fost lansată această melodie. Amintiri frumoase, da, Jessica J, Casablanca, 12:11. Un om fain este cel lângă care poți să fii tu fără să joci niciun rol. Foarte simplu, dragilor, astăzi ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima. 0755948040 vă stă la dispoziție. Suntem și online pe jurnalfm.ro și uităm să vă amintim de grupul nostru de prieteni de pe Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Așa, am uitat să vă spunem că avem și o bătălie a hiturilor din muzica de colecție. Astăzi aveți de ales din două piese foarte frumoase. Prima vine de la Nicu Alifantis, se numește Inscripție pe un inel, iar a doua de la Ștefan Iordache, Între noi mai e un pas. Gata, și încă o dată întrebarea, ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima? Mă uit puțin pe hartă, destul de cald și astăzi, 37 de grade Celsius, Brăila, Galați, la Buzău 33, Focșani 34. Astăzi vremea se răcește în vestul, centrul și nordul țării, așa spune ANM. O să plouă și se pot acumula 50 de litri de apă pe metru pătrat în Maramureș, se ating vreo 22 de grade Celsius. În schimb, în sud-estul României se instalează canicula și se ating 37 de grade Celsius. Atâtea grade erau și ieri când am plecat de la radio. După amiază vor fi averse torențiale, vijelii se vor strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat în Dobrogea și Bărăgan, destul de cald, 38 de grade Celsius în termometre. După amiază vin averse consistente și vântul bate cu putere în timpul ploilor. Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei se încălzește, maximele ajung la 37 de grade Celsius. Ne mutăm puțin în Bucovina și în Moldova, e posibil să cadă grindină, vântul se intensifică mai pe seară, maximele ajung la 31 de grade Celsius la Piatra Neamț și la Bacău. În Maramureș cald, 27 de grade Celsius, foarte bine zic eu, așa de respirat. Nici vestul României nu scapă de ploi, acestea vin cu toată suita de fenomene specifice instabilității, iar cantitățile de apă ar putea depăși 35 de litri pe metru pătrat. Vremea în București destul de bună, 36 de grade Celsius la mare, se răcește și vin ploile.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Miroase a vara această melodie, multă energie bună la Vera, Vera, Vera, dar încă o săptămână să ne bucurăm de vară. Ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima? Merg la mesaje destul de multe de dimineață, așa ne-au scris oamenii foarte frumos. Neculai, bună dimineața, gânduri bune și frumoase să vă înconjoare sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de tot ce este mai frumos. O zi minunată, Maria, gânduri grozave să avem împreună cu Jurnale FM. Mircea, bună dimineața! Da, lucrez de 2 ore, da, ai fost foarte matinal și astăzi. Dorina, bună regăsire la ceasul la miezii. Privirea, exprimarea și limbajul corpului au un rol important pentru ca un om să-mi placă din prima. Dar după aceea, dacă nu este corect și de încredere, degeaba. Mi-a plăcut din prima, o zi perfectă tuturor. Votez astăzi Nico Alifantis, dar și Ștefan Iordache îmi place foarte mult și mie este foarte greu să aleg între cei doi. Damian votează clar Ștefan Iordache între noi, mai e un pas. Bogdan din Suceava, bună, bună, da, am fost preluați în Suceava, dar suntem online, votez pentru ambele melodii, votez un dulap și vă ascult pe internet, pe telefon, da, pe jurnalfm.ro ne găsiți, dragilor. Virgil lasă și el un mesaj. Cred că cel mai elocvent criteriu ar fi strălucirea din ochii persoanei din fața ta atunci când te privește. Și mergând mai departe cu analiza, în viață nu vei fi privit niciodată de toată lumea la fel și mare greșeală să te faci sau să te porți după cum vrea lumea. Fii tu însuți, greșește cât mai puțin și alegeți apropiații care te privesc frumos. Nimeni nu este perfect, dar tindem să ne apropiem de unicul. Mulțumesc, Virgil, foarte drăguț. Bună, Mihaela, o inimă îmi lași tu. La mine e dimineață, 4:30. Bună dimineața, trebuie să dai din nou, să închizi aplicația și să revii dacă ne asculti online. Votez Nico Alifantis, toate cele bune.

Nu mi-a ieșit să cânt așa Andreea Bocelli la Dona Emobile, un alt fel de moment. La weekend de poveste avem și file de muzică pentru această zi. De august 1862 se năștea Claude Achille Debussy, unul dintre cei mai importanți compozitori pentru pian. Mergem în 1917, vedea lumina zilei muzicianul american John Lee Hooker, legenda bluesului cu peste 100 de albume înregistrate. În 1956 Elvis Presley începea filmările la primul său film, al cărui titlu inițial era The Rainer Brothers, dar care a fost schimbat în Love Me Tender. În 63 se năștea cântăreața americană Tori Amos, iar un an mai târziu The Supremes începeau să domină ierarhia Billboard cu Where Did Our Love Go, primul number one al trupei. În 70, Creedence Clearwater Revival se impune în clasamentul vânzărilor din America cu al cincilea album de studio intitulat Cosmos Factory. În 70, adică același an, Eric Clapton în componență de Rock and the Dominis începeau înregistrările la albumul Layla and Others Assorted Love Songs. Trei ani mai târziu se năștea cântărețul american Howard Dorin, unul dintre componenții trupei Backstreet Boys, o să povestim ceva mai târziu despre el. În 79, Led Zeppelin lansa albumul The Through the Outdoor, ultimul disc apărut pe când toți cei patru membri erau în viață. În 99, a fost a Spice Girls Jerry Halliwell reușea primul number one solo în Marea Britanie cu Michiko, latino al doilea single de pe discul de debut Schizofrenic. Și în 95 se năștea cântăreața engleză Dua Lipa, da, și mai văd aici, în 2016, înceta din viață un muzician belgian, Jean-Baptiste Isidor, al cărui nume de scenă a fost Todd Tillman. Nu prea știu despre el, dar o să cercetez și o să văd. Inima nu fi de piatră, avem provinciale din muzica de colecție.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Nu este sfârșitul lumii, dragilor, doar sfârșit de săptămână aici, Weekend de Poveste, 22 august 2026, ne amintim de un mare actor, Octavian Cotescu, un actor român de succes, s-a stins din viață într-o zi de august 22, 1985, un actor de succes din generația de aur. Activitatea sa artistică cuprinde numeroase roluri interpretate în film, dar și în teatru, în principal la Teatrul Bulandra din București, unde a fost coleg cu Toma Caragiu, Ștefan Bănică, Marin Moraru, Tamara Buciuceanu, Bote, Gina Patrichei, Victor Rebenciuc, Florian Pitiș. Lista poate continua. A fost totodată unul dintre interpreții preferați ai teatrului de televiziune și ai teatrului radiofonic din epocă. Activitatea de scenă a fost dublată și de o carieră didactică, atenție, de profesor universitar la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, unde a ocupat și funcția de rector în perioada 1981-1985. Da, aveam 4 ani atunci. Octavian Cotescu a fost deputat în Marea Adunare Națională în perioada 1975-1980. S-a născut în Botoșani, în Dorohoie mai exact, la 14 februarie 1980.

Score strâns, dragilor, între cele două piese aflate astăzi la duel. Inscripție pe un inel, Nicu Alifantis și Ștefan Iordache. Între noi mai e un pas. Mai sunt 8 minute între noi și știrile de la Fix. Mai avem alte mesaje. Ce calitate trebuie să aibă un om?

El a reușit să comande și cartea, da, cu dedicație, uite așa, direct de la autor. Mă bucur pentru tine, Mihai. La final de oră spuneam These Are The Days Of Our Lives, George Michael și Lisa Svendlă.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a anunțat că încă 428 de primării nu sunt înrolate în platforma ghișeul.ro, în urmă cu 3 săptămâni, numărul fiind mai mult decât dublu. Este un progres bun, considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului, a apreciat vicepremierul interimar, făcând un apel la primari să parcurgă procedurile până la termenul legal de 25 august. Potrivit Oanei Gheorghiu, digitalizarea aduce transparență, ne scapă de drumuri de așteptatul la coadă și de birocrație. Termenul limită de înrolare în ghișeul.ro al primăriilor este data de 25 august. Federația Sindicală Sanitas respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării făcută publică și solicită tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma prezentată. Potrivit unui comunicat al Sanitas, din perspectiva angajaților din sănătate și asistență socială, noua formă a documentului se îndepărtează și mai mult de principiile unei salarizări echitabile, predictibile și corelate cu responsabilitatea și valoarea socială a muncii. Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, a declarat că, din punctul de vedere al sindicaliștilor, această variantă, pe care ministrul interimar al muncii o lăuda zilele trecute ca fiind o ofertă de nerefuzat, este mai proastă decât cele prezentate anterior. În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din sănătate și asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, aproape jumătate economisesc cel mult 500 de lei pe lună. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre respondenți spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată la inițiativa unei cunoscute bănci pe un șantion de 1223 de angajați la nivel național. În același timp, peste 22% nu economisesc deloc în prezent sau sunt nevoiți să folosească din rezervele acumulate anterior. Mai mult, aproximativ 46% reușesc să economisească cel mult 500 de lei într-o lună obișnuită, iar 16% nu reușesc să pună deoparte niciun leu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Inima are motivele ei pe care rațiunea nu le cunoaște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Fiecare zi, dragilor, vine cu daruri, primiți-le și prețuiți-le cu drag. Fiecare zi vine cu oameni frumoși. Voi sunteți oamenii dragi care ne fac zilele mai frumoase. Până la 16 weekend de poveste, ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima? Aceasta este întrebarea. Nu uitați să votați la 0755984 de 0. E simplu, inscripție pe un inel Nicu Alifantis sau Ștefan Iordache. Între noi mai e un pas. Sau cum spunea Mircea, între noi mai e un ocean. 7 minute peste ora 13, avem piese de 10, să auzim doar câteva din ele. Simply Red Sunrise.

Un alt gând frumos pentru ora 13, culege din fiecare zi bucurie, zâmbete și frumusețe, căci timpul care trece nu se mai întoarce și fiecare clipă este un dar prețios. Only Woman Like You, Michael Bolton, doar o femeie știe să iubească.

voce pe care uiți cu greu, de fapt nu uiți, Michael Bolton. El se numește Michael Bolotin, așa a fost născut în 1953, 73 de ani așadar. Un cântăreț și compozitor american, Michael Bolton, a cântat în genurile muzicale hard rock și heavy metal. Undeva pe în mijlocul anilor 70 se întâmpla până spre 80, atât pe primele sale albume solo, nici nu mi-l imaginez cântând rock, dar a avut și alte albume înregistrate ca solistul trupei Blackjack. La începutul carierei sale a fost și un compozitor de succes, a scris hituri precum How Am I Supposed to Live Without You pentru Laura Branigan, pe care l-a înregistrat ulterior ca single solo. O piesă frumoasă aici la Weekend de Poveste, vă invit, dragilor, să faceți parte din ceea ce e frumos până la 16, dacă sunteți cu urechea pe noi, dați un mesaj. Sunrise, Simply Red, apoi aflăm că este adevărată dragostea, cel puțin așa spune Spandu Ballet. Mai avem Jessie Ware și cred că văd aici un Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, mai târziu.

A răsărit frumos soarele și astăzi o să apună la fel de frumos, să ne bucurăm de ceea ce contează, dragilor. Avem alte mesaje de la oameni frumoși. Iolanda din Brașov: servus, draga mea dragă, îmi trimite o fotografie cu noi în Brașov, da? Am avut posibilitatea să o cunosc și pe Iolanda și pe Doina când am fost în Brașov. Scuze de răspunsurile telegrafice, mă însoțești pe calea undelor și în suflet, da? Din primele clipe ne-am plăcut, cred că este vorba de frumusețea sufletului, se simte pur și simplu, da, simți un om. Un alt mesaj minunat de la Mia, fata cu fluturi, care ne trimite și o fotografie cu ea, cu o pălărie grozavă, nota 10. Cred că tonul vocii și modul de a interacționa cu ceilalți spune multe despre un om la prima vedere. Îți pot da seama astfel dacă are bun simț, empatie și alte calități necesare unei bune relații și comunicări. Weekend magic tuturor, da, contează foarte mult tonul vocii. E bine așa să fie mai scăzut, să fie pacifist. Cum e să răspundă cineva la telefon așa, să fie ca o furtună? Nu știu, cred că aș închide imediat. True Spend Ballet, vă aștept, dragilor, la 0755 9840, să vedem cum stăm cu cele două piese aflate la duel. 5 voturi pentru Nico Alifantis, inscripție pe un inel, și 4 pentru Ștefan Iordache. Între noi mai e un pas, a votat și Mircea. Da, vă aștept, dragilor.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Printre mesaje frumoase, cafele și sarmale de la Mihaela, am ascultat și această piesă frumoasă de la Jessie Ware, Say You Love Me, și povestim despre aniversata zilei. În sfârșit am mai îmbătrânit și a Dua Lipa, 31 de ani, născută la 22 august 1995, o cântăreață britanică și are origini albaneze. În 2015, Dua Lipa a semnat un contract cu Warner Music Group și a lansat primul single. Un an mai târziu, un documentar despre Dua Lipa a fost comandat de revista The Fader, intitulat Sea in Blue. În 2017, cântăreața a câștigat premiul EBA Public Choice Award, albumul său a apărut. În data de 2 iunie 2017, a înregistrat 7 melodii, printre care 2 single-uri în top 10 în Marea Britanie. Be the One și New Rules. În 2018, Dua Lipa a câștigat 2 premii pentru artistul britanic feminin solist și British Breakthrough Act. Da. Cântă frumos în continuare această fată, am impresia că a fost și fotomodelă, este și frumoasă și talentată. La mulți ani, These Walls, o piesă alături de Pierre Demer și Dua Lipa la Weekend de Poveste.

Că pereții ar putea vorbi. Dezvolți foarte frumoasă această melodie. Da, găsim și câteva versuri în limba franceză în această melodie. Merg pe grupul de Facebook, grupul de prieteni, Jurnale FM, un singur nume, o mare familie. Ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima? Salutări și îmbrățișări la Crămioare. Mulțumesc de mesaj, o vară frumoasă cât a rămas din ea. Gică, Ciobotaru, weekend fericit, gânduri bune, flori și bucurii pentru amiază frumoasă și plăcută. Mulțumim. Vali, Jean și Iolanda ne lasă inii. Marcela, Elena, bună, bellissima, îți doresc să ai serviciu ușor de la pupitrul iubirii tuturor prietenilor, să fiți iubiți și sănătoși și marți din Piatra Neamț. Gică de la Roma ne salută, să fie îngrijit, adică tuns frumos, unghii tăiate, bărbierit, îmbrăcat curat, dacă le are pe toate astea, sigur are și un caracter frumos. Ștefan Iordache votez astăzi între noi, mai e un pas, o zi minunată. Un răspuns de la Marcela în legătură cu tematica: ca să-mi placă din prima, o persoană trebuie să fie empatică și cu bunătatea plină acolo. În cămăruțele iubirii votez Nicu Alifantis, așa timbru vocal mai rar întâlnești. Inegalabil, fără îndoială, Viorica, o pisică ne trimite cu câteva flori. Florimov să fie, Denisa, bună draga mea, un om să fie om și să-l iubesc. Da, uite, să iubească animalele, copiii, să se poarte frumos cu oamenii bătrâni, cu cei bolnavi. Aceia sunt oameni adevărați, de respectat și apreciat. Astăzi greu de ales. Și totuși, Nicu Alifantis, votez numai bine, weekend de poveste. Servus, Iolanda, bună ziua tuturor, astăzi votez cu Nicu Alifantis. Inscripție pe un inel, un weekend fain să avem cu sănătate, că e mai bună decât toate. Gânduri bune și frumoase să-și găsească loc în sufletul vostru și să vă ofere în dar o zi plină de bucurii.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

știri foarte frumoase am descoperit pe radio. Vacanța, oră de lectură în tăcere într-un tren București-Constanța, primul silent reading party. Feroviar din România, experimentul se va desfășura astăzi într-un tren al companiei Transferoviară Călători. Un tren care va circula astăzi pe ruta București-Constanța se va transforma timp de o oră într-un spațiu dedicat lecturii. O fundație organizează primul silent reading party într-un tren din România, un eveniment urmat de un tur literar al Constanței alături de un scriitor. Timp de 60 de minute, participanții își vor lăsa telefoanele deoparte și vor citi în liniște propriile cărți, transformând o călătorie obișnuită într-o experiență culturală. Foarte frumos, călătoria a început, de fapt, cred că s-a și terminat la ora 12:52 de minute în gara de nord din București. Există și un proiect Biblioteca din tren, foarte frumos. Vă mai spun că și în Maramureș se întâmplă lucruri fabuloase. Clacă la cosit pe Valea Izei, invitație la redescoperirea cositului manual și a gastronomiei locale. Acest eveniment invită turiștii aflați în trecere prin județul Maramureș și localnicii din Sighetul Marmației să redescopere cositul manual și bucătăria tradițională. Astăzi se întâmplă ediția cu numărul 5. Am fost pe acolo, foarte drăguț și oameni foarte buni, nu știu, parcă au un suflet aparte. Living on my own, Freddie Mercury, aproape de finalul orei 13, vă aștept cu voturile voastre. Am tras linie, în acest moment conduce Nicu Alifantis, inscripție pe un inel 8 voturi, iar Ștefan Iordache are doar 5 voturi. Între noi mai e un pas.

dar mă bucur întotdeauna că sunt. Nichita Stănescu, îmbrățișare, și Claudia ne-a scris pe telefonul personal. Dar cine mai este alături de noi e Doina din Brașov, ne salută cu mare drag și votează. Între noi mai e un pas.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan a declarat despre legea salarizării că nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public, ci este o lege așa care crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia, el adăugând că nu scade niciun venit. În al doilea rând, legea corectează niște inechități. Ilie Bolojan a menționat că, apropo de echitate, cei care au astăzi salarii foarte mari vor avea și mai mari, iar cei care au mici vor avea ceva mai mari, dar inechitățile vor fi și mai mari și nu se rezolvă această situație. În plus, dacă nu avem această lege, în orice moment, în 2027 sau 2028, pe fondul mizelor electorale, pe fondul pulverizării pe care o avem în Parlamentul României și a unor abordări de multe ori irresponsabile, ne putem trezi că ieșim din nou în decor, ceea ce ar fi de evitat, a spus premierul interimar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna septembrie 109 programe de formare profesională pentru un număr de 1922 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Potrivit unui comunicat al instituției, programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile visează calificări precum referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial, ajutor de bucătar, lucrător în comerț, agent de securitate, ospătar, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, frizer și manicurist. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București, județul Dâmbovița și județul Mureș. IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului intervenția legislativă imediată pentru eliminarea breșelor care permit ca efectul reducerii accizei la motorină să fie diminuat sau absorbit pe verigile din amontă ale lanțului de formare a prețului. Pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar semnificativ în scopul diminuării costurilor suportate de economie, de mediul de afaceri și de consumatorii finali. Transportatorii consideră că în forma actuală legea permite apariția unei asimetrii în mecanismul de limitare a adaosului comercial. Printr-un articol, activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate, sunt exceptate de la mecanismul de limitare a adaosului comercial. Această excepție creează o vulnerabilitate structurală a mecanismului de plafonare. Dacă anumite verigi ale lanțului de formare a prețului rămân în afara mecanismului de limitare, marja comercială poate fi redistribuită între verigi, diminuând efectul economic al intervenției fiscale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru fiecare minut în care ești furios, pierzi 60 de secunde de fericire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un om fain este cel lângă care poți găsi sau poți să fii tu, poți să joci pur și simplu viața ta așa, fără să joci niciun rol, da. Despre asta este vorba, să fim noi înșine. Ce calitate trebuie să aibă un om ca să-ți placă din prima? 0755948400. Uite cum am ajuns la jumătatea călătoriei de astăzi, weekend de poveste. O nuntă are și Claudia, să te distrezi, draga mea. Mulțumesc pentru pere și pentru florile de câmp. Cele mai frumoase locuri din lume nu se vizitează, se câștigă. Sunt locurile pe care le ocupi în sufletul, în gândul și în inima unui om. O îmbrățișăm și o salutăm și pe Elisabeta din Brașov. Cafeluța de amiază, toată lumea e liniștită și ascultă Jurnal FM. Asta este foarte bine. Vă duc în Acapulco alături de Riche Poverii.

0: Pată de culoare, Jurnal FM, asta este în fiecare zi, jurnalfm.ro, ne găsiți și acolo, avem degustare de poveste, ni s-a făcut foame, de fapt un ascultător ne-a făcut foame sau poftă, salata Oliver, cunoscută și sub numele de salată rusească. Da, în general este popular în statele post-sovietice și în alte state din blocul estic, din întreaga lume. Diferite rețete moderne se prepară de obicei cu cartofi fierți tăiați cu bulețe, morcovi și murături. În saramură împreună cu ou opțional, dacă vreți, ingrediente vegetale, cum ar fi mazăre, țelină, ceapă și mere, ingrediente opționale din carne, cum ar fi pui fiert tăiat cu bulețe, cărnați afumați, șuncă sau hot dog. Da, punem și sare, piper, muștar adăugate pentru a spori aroma și neapărat să sezonăm cu maioneză. În Rusia și în alte state, salata a devenit unul dintre principalele feluri de mâncare de pe mesele zakuski, servite în timpul sărbătorilor de Revelion. În Polonia este servită în mod obișnuit de Crăciun și de Paște. Nu e nicio sărbătoare astăzi, se cuvine așa să mai dăm câte o rețetă, poate vă vine vreo idee. Să avem poftă sau să aveți poftă, Monaco, da, iarăși ne gândim la vacanță. Bon entendeur și mai bine Crisuria.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes,

Je suis bien, l'amour est à côté de toi. Foarte frumoase aceste versuri. Gata, gata și cu vacanța în gând. Angela, dacă în drumul tău întâlnești un om prea obosit ca să-ți poată dărui un râs, lasă-l pe-al tău, căci nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât acela care nu-l poate dărui. Bună dimineața sau bună să ne fie ziua cafea și un zâmbet neapărat, da? După zâmbete mă uit, da, cred că așa zice Angela. Sorina, o zi frumoasă cu flori să ne fie. Elisabeta, bună ziua. Elena, dragă, și aici pe marea familie, da. Pur și simplu, natural, da. Să vedem ce zice aici, elegant și frumos, așa trebuie să fii, să fii molipsitor. Toate florile din lume și o cafea de la ea. Elena Ojică, bună regăsire, dragă Ela, greu de răspuns la întrebarea ta, dar încercăm. De te întâlnești cu fericirea, îți dai seama imediat, scurtează-i întâi privirea și vezi sufletul îndat. Fără nor, fără grimase, de zâmbește, așa discret, poți să lași frica deoparte și să intri în alfabet. Cu drag îmbrățișare, alegere muzicală, Ștefan Iordache, mulțumesc pentru florile lăsate, da, floarea soarelui minunată, o zi minunată, grozavă, o zi cu zâmbete și flori. Elisabeta zice așa, Grecia, mi se pare că ești în Grecia, nu sunt în Grecia în fotografie, am fost în Cipru. Foarte frumos, în stațiunea Aia Napa. And you, my love. Da, ce faci tu, ascultător dragă? Dacă faci bine și te simți bine cu Jurnal FM, lasă un mesaj. Chris Rea, ascultăm pe mai departe.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Mai facem un popas la ceas de amiază, 22 august 2026. Mai avem o aniversată, Irina Rimes, cântăreață, compozitoare și textieră din Republica Moldova, născută în anul 1991, într-o zi de 22 august. În satul Izvoare, raionul Florești, și-a început cariera muzicală în Republica Moldova, iar ulterior s-a stabilit în țara noastră, unde a devenit una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații. Succesul său a venit în anul 2016, odată cu lansarea piesei Visele, care a ocupat primele poziții în topurile muzicale. De atunci a lansat numeroase hituri, printre care Bolnavi amândoi, Ce s-a întâmplat cu noi, Cosmos și altele. Stilul se îmbină muzica pop cu influențe indie, folk, cântă chiar și în limba franceză. Versurile sale sunt apreciate pentru sinceritate și profunzime. Pe lângă cariera de interpretă, este și compozitoare de succes, semnând piese pentru numeroși artiști români. Este antrenor în Vocea României, în emisiunea Vocea României, unde contribuie la forma a noilor talente. Prin autenticitate, sensibilitate și creativitate, Irina Rimes și-a câștigat un loc important în muzica românească contemporană. Da, cât spuneam, 1991, încă, da, tinerică. De moata în Irina Rimes, da,

Ceasul ne ține doar înainte, asta este soluția. Mă gândeam să mă duc în Grecia sau în Valea Jiului. Mă opresc pentru valul de căldură din Grecia. Se va menține timp de aproximativ o săptămână și va fi caracterizat nu doar de temperaturi foarte ridicate, ci și de perioade de calm atmosferic. În multe regiuni, aceste condiții au favorizat deja în Grecia în ultimele zile apariția unui fenomen obișnuit și spectaculos, și anume ceața marină densă sau așa numitul sea smoke. În ultimele zile, ceața a acoperit mai multe insule din Marea Egee, creând imagini spectaculoase, aproape ireale, dar provocând în același timp probleme serioase traficului maritim. Vizibilitatea redusă a îngreunat manevrele navelor și acostarea feriboturilor în porturi. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fie la bordul navelor, fie în porturi.

Dacă sunteți cu Jurnal FM, puteți merge oriunde. Acum vă invit în Valea Jiului la rubrica noastră Călătoare în România. Da, se numește Valea Jiului, mai precis depresiunea Petroșani în sudul județului Hunedoara, o depresiune intramontană situată pe râul Jiu. Valea Jiului este o zonă care merită vizitată și poate oferi o experiență turistică completă. Peștera Bolii și Cheile Băniței sunt doar două exemple foarte căutate de turiști, dar dincolo de aceste puncte de atracție vorbim despre întreaga vale a Jiului. Suntem înconjurați de lanțuri muntoase, Retezat, Parâng, Vulcan, Șureanu. Fiecare munte are personalitatea lui, cu trasee spectaculoase și peisaje minunate. Iar pentru pasionații de drumeție, această regiune poate fi de-a dreptul senzațională. Te poți pierde luni întregi explorând natura vârii Jiului. Zona este interesantă și din punct de vedere cultural, pentru că de-a lungul timpului aici au fost mai multe etape de dezvoltare care au transformat zona în ceea ce este astăzi. Da, peștera Bolii, una din cele mai spectaculoase peșteri din România, unde ciuperci bioluminiscente reprezintă una din curiozități. Peștera este situată în partea de nord a orașului Petroșani, la 6 km de acesta. Da, și sunt galerii pe acolo, puteți să vizionați și peștera de mari dimensiuni, pe alocuri se lărgește în adevărate săli spațioase. Pe o lungime de 466, galeria din peșteră coboară doar 3 metri. Gata, sper că v-am făcut poftă de călătorie. Mai ascultăm o piesă de la Chris Norman.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. La Jurnal FM.

că printre Hangeri Toto, Cutunio, un fost cântăreț, compozitor și texier italian, considerat una dintre cele mai importante personalități ale muzicii italiene. S-a născut pe 7 iulie 1943 în regiunea Toscana și a început cariera în anii 60, a devenit cunoscut atât prin interpretările sale, cât și prin piesele compuse pentru alți artiști. Succesul internațional a venit odată cu melodia L'Italiano în 1983. A devenit un adevărat simbol al Italiei și una dintre cele mai cunoscute piese din lume. De-a lungul timpului, artistul a participat de mai multe ori la festivalul de la Sanremo, pe care l-a câștigat în 1980 cu piesa Solo Noi. În 90 a câștigat concursul muzical Eurovision cu melodia Insieme, 1992, aducând Italiei a doua victorie din istoria competiției. Pe parcursul unei cariere de peste 5 decenii, Toto Cutugno a vândut milioane de discuri și a susținut concerte în întreaga lume. A fost și în România, spuneam, s-a stins din viață la data de 22 august 2023, la vârsta de 80 de ani. Muzica sa, caracterizată prin melodii memorabile și versuri sensibile, continuă să fie apreciată de public, iar artistul rămâne una dintre figurile emblematice ale culturii muzicale italiene. Ne amintim și noi de Toto Cutugno, de o toamnă indiană foarte frumoasă.

Da, piele de găină, spune Denisa, alătă indien Toto Cotunio. Minutul de sănătate, dragilor, la final de ora 14, cafeaua de după amiază pare un mic ritual care ne ajută să încheiem ziua de lucru. Uneori însă o ceașcă băută târziu poate fi motivul pentru care nu mai reușim să adormim noaptea, chiar dacă nu simțim cofeina ca pe un stimulant puternic. Motivul este că organismul elimină cofeina mult mai greu decât durează senzația de energie și bună dispoziție pe care oferă cafeaua. Timpul necesar pentru eliminarea acesteia diferă de la o persoană la alta, poate dura până la câteva ore. Un studiu publicat într-o revistă americană de medicină clinică a somnului arată că administrarea a 400 mg de cofeină chiar și cu 6 ore înainte de ora obișnuită de culcare poate afecta somnul. Sensibilitatea la cofeină diferă de la o persoană la alta. O regulă practicată sau practică este să lăsăm cel puțin 6 ore între ultima cantitate mai mare de cofeină și ora de culcare. Dacă de obicei mergeți la culcare în jurul orei 22, cafea băută după 16, vă poate afecta deja odihna de peste noapte.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, anunță că a semnat acordul colectiv privind raporturile de serviciu aplicabil funcționarilor publici, precum și contractul colectiv de muncă aplicabil personalului contractual cu conducerea ANAF. Cele două documente stabilesc cadrul colectiv privind drepturile și obligațiile salariaților, condițiile de muncă, sănătatea și securitatea muncă, precum și mecanismele de dialog și consultare dintre angajatori și reprezentanții salariaților. Reprezentanții SINFISC precizează că semnarea acestor documente reprezintă un pas important în consolidarea dialogului social la nivelul ANAF și în crearea unui cadru clar, predictibil și echitabil pentru desfășurarea raporturilor de serviciu și de muncă. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3700 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8600 de fapte contravenționale, iar 416 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 440 de acțiuni și au intervenit la 3722 de evenimente, dintre care 3198 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 80 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8667 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.500.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 80 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 416 permise de conducere, dintre care 84 pentru viteză și 41 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 293 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent, reprezentând doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor publicate de o platformă de recrutare. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33% și sunt chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare, chiar dacă angajatorii și-au păstrat la un nivel ridicat, cel puțin pentru o perioadă, intenția de a recruta candidați din România. Există totuși un paradox în ceea ce privește aplicările, pentru că românii sunt în continuare foarte interesați de ideea schimbării jobului, dar caută aproape exclusiv joburi locale. Dacă la nivel general este un nivel record de aplicări cu creșteri considerabile față de anul trecut, exclusiv pe segmentul aplicărilor pentru străinătate, este un record, însă în termen de scădere. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară între 25 și 35 de ani și sunt din segmentul mid-level, adică au între 2 și 5 ani de experiență. Urmează cei care au între 36 și 45 de ani și abia apoi candidații aflați la început de carieră sau cei care au deja un nivel ridicat de experiență profesională și care au peste 45 de ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cunoașterea de sine este începutul oricărei înțelepciuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Lucrurile frumoase, mai salutăm oameni frumoși care ne trimit mesaje. Mariana Racoș, o fotografie cu ea undeva în natură, să-ți fie ziua frumoasă, draga mea. Rareș, servus Elena, te îmbrățișez cu drag de la Mediaș, 33 de grade Celsius, zic eu foarte bine. 8 la 7, scorul în acest moment, dacă vreți să mai votați, sunteți bineveniți la 0755984100. Nicu Alifantis conduce, inscripție pe un inel, Ștefan Iordache mai are nevoie de un vot ca să stabilească egalitatea. Între noi mai e un pas și vă spun de București. Calea Victoriei devine pietonală astăzi și mâine pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, în intervalul 10-23, fără afectarea intersecțiilor. E de fapt un moment de creativitate și imaginație în care participanții pot descoperi bucuria de a crea și a transforma obiecte simple în mici lucrări personale. Acolo se adună și copiii. Traficul rutier se va relua pe timpul nopții, începând cu ora 23. 9 minute peste 15, ce anume sau ce gest sau știu eu ce lucru va atrage prima dată atenția la o persoană, așa ca să o plăceți. Da, să mergem mai departe, pentru că avem de făcut cunoștință cu câteva piese din această oră. Dire Straits, your latest trick.

Vot pentru Nico Alifantis de la Rareș, deci 9 la 7 avem și Lady Gaga. Și Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You.

Recomandare de lectură la această oră, dragilor, cei frumoși și blestemați de F. Scott Fitzgerald. Nu știu ce efect are asupra oamenilor normali, însă acest roman o să vă facă o poftă teribilă de limonadă și sandwich cu roșii. Da, nu este doar o singură emoție trăită cu această carte. Anthony și Gloria aveau tot ce le trebuia pentru a se face remarcați în literatură și cinematografie, însă unirea destinelor, la care se adaugă petrecerile și toate frivolitățile care îi ademenesc pe tineri de la calea cea dreaptă, le-au distrus viața. Da, pot spune cu certitudine că dacă Gloria ar trăi în zilele noastre, ar fi unul dintre cei mai apreciați influenceri. Din păcate, nu ar fi un model pozitiv. Problema tinerilor care își bat joc de potențialul lor este una cât se poate de actuală și de necontrolat. Găsiți mai multe amănunte în această carte. Se numește cartea pe care vă recomand, Cei frumoși și blestemați.

Vaticanul a anunțat, dragilor, construcția unei centrale în valoare de 100 de milioane de euro care va produce energie regenerabilă pentru Sfântul Scaun. Se estimează că viitoarea centrală de tip agrivoltaică va avea o capacitate de 80 până la 90 de megawatts, ceea ce o face una dintre cele mai mari instalații de acest tip din Italia. Cetatea Vaticanului, sediul Bisericii Catolice și locul unde este amplasată Bazilica Sfântul Petru este cea mai mică țară din lume, acoperind 108 acri și adăpostind mai puțin de 900 de locuitori.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Jurnal FM. Te conectează.

Readucerea aminte, într-o zi de 22 august 1890, s-a stins Vasile Alexandrie. Cu siguranță știți despre cine este vorba. Câteva cuvinte despre el. Alexandrie a petrecut copilăria la Iași și la Mircești, unde tatăl său avea o moșie și unde a revenit pe întreaga durata vieții sale să-și găsească liniștea. A început învățătura cu un dascăl grec, apoi cu un dascăl maramureșean, German Vida. Între 1828 și 1834 s-a deschis la Iași pensionul lui Victor Cenuni. Spătarul Alexandrie l-a înscris pe fiul său la pensionul francez, unde a studiat alături de Mihail Cogălnicianu și de Matei Milo, actorul de care l-a legat o mare prietenie și admirație și pentru care a scris chirițele și o mare parte din cântecele comice. În anul 1834, împreună cu alți tineri boieri moldoveni, printre care viitorul domn Alexandru Ioan Cuza și pictorul Ion Negulici, a fost trimis la studii la Paris, unde și-a dat bacalauratul. În anul 1835, în 38 au apărut primele încercări literare în limba franceză, atenție! În 1840, împreună cu Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții, a luat conducerea teatrului din Iași și a început activitatea de dramaturg, care a dus cele mai constante succese. Opera sa dramatică însumează circa 2000 de pagini. Da, și mă opresc aici cu toate informațiile despre acest scriitor, Vasile Alexandrie. Ascultăm piesa care a câștigat astăzi duelul, Inscripție pe un inel, de la

Simplu și frumos, două puncte, îmi ești dragă, inscripție pe un inel, Tudor Argheze, versuri și cântec Nicu Alifantis. Chipul de pe bancnota de 20 de lei este al unei femei foarte tinere, știți despre ce vorbesc. Ecaterina Teodoroi, dragilor, s-a stins din viață într-o zi de 22 august, la doar 23 de ani pe câmpul de luptă. În fruntea unui e Pluton. Înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine, sunt cuvintele de încurajare pe care le-a rostit înainte să fie lovită de două gloanțe. Cea pe care o cunoaștem astăzi drept Ecaterina Teodoroiu s-a născut la 14 ianuarie 1894 în comuna Vădeni, aflat astăzi în componența municipiului Târgu Jiu cu numele Cătălina Teodoroiu. Mai puțin cunoscut astăzi pentru că învățătoarea sa de la școală română-germană din Târgu Jiu e în catalogul sub numele de Teodor. Citiți mai multe pe pagina de istorie despre Ecaterina Teodoroiu. Mergem și la piesa care a suflat efectiv în ceafa lui Nicu Alifantis, Ștefan Iordache și Sanda Lado. Și între noi mai e un pas, 7 voturi pentru acest frumos cântec. Vă las cu drag să ascultați această piesă și în tihnă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

ultima sută de metri am aflat că astăzi este ziua. Fi un înger, fi bun, un gest mic poate aprinde o lumină, arată compasiune, empatia, schimbă destine, fi lumină. Împreună facem lumea mai bună. Da, sunt de acord să fie ziua Fi un înger și astăzi și mâine. La 22 august 1906 a avut loc inaugurarea oficială a stațiunii Mamaia. Primul tren de agrement sosind în gara în acea zi, eveniment marcat prin deschiderea primelor stabilamente balneare și a unor vile pe grindul dintre Marea Neagră și lacul Südgöl. Data oficială, 22 august, spuneam, un casino din lemn a fost amenajat, cabine de baie și o mică haltă de cale ferată. Accesul inițial s-a făcut prin prelungirea linii ferate de la Constanța. Stațiunea a crescut rapid prin construirea noului casino din Mamaia și a reședințelor regale. În perioada comunistă s-a transformat într-un complex turistic de masă cu numeroase hoteluri noi ridicate în anii 60-70. Și uite cum am povestit și noi despre Mamaia, poate tragem o fugă până la mare în acest weekend.

subscriu la ceea ce a zis Zucchero, Wonderful Life, da, viața e frumoasă, mai servim puțin și zahăr, uite așa, încheiem și o altă călătorie, weekend de poveste, 9 minute mai avem până la știri, Zbor se numește poezia pe care vă citesc, este mai veche, scrisă în volumul Dor și Drag de Viață. M-am avântat în cer înalt cu păsări și esența mea, descătușată de tot ce doare, cu pietrele poți trupul să-mi atingi, cu vorbele îmi distrugi și sufletul, pictat azi din petale. Mă tulbur uneori, mai lăcrimează ochii, când oamenii mi impozitează până și zâmbetul sau pașii pe cărare. E drumul meu, e viața mea și îmi doresc să fiu ca Dunărea albastră, o pură întâmplare. Fiți o pură întâmplare frumoasă în fiecare zi, dragilor, ziua fiii un înger astăzi și mâine, uite așa am proclamat-o eu. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne auzim mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend și de luni încolo, din nou în Clubul de Vară, cât a mai rămas din acest anotimp frumos. Lady Gaga pe final, piesa de suflet, Always Remember Us This Way.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România continuă să cumpere energie mai scumpă în orele de seară, iar această situație s-ar putea reflecta într-o creștere deocamdată moderată a prețului final al electricității, spune secretarul de stat Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În același timp, prepornirea centralei de la Cernavodă înainte de 31 august este foarte puțin probabilă, iar guvernul ia în calcul prelungirea stării de alertă energetică. Prețurile ridicate ale energiei din orele de seară s-ar putea regăsi într-o creștere a prețului final al electricității în România, însă majorarea nu ar urma să fie una foarte mare, estimează Cristian Bușoi. Acesta spune că în prezent prețul mediu al energiei pentru orele de seară ajunge la aproximativ 200-208 euro pe megawattoră. Întrebat despre situațiile din august în care România a cumpărat energie la prețuri foarte ridicate, în timp ce în alte intervale electricitatea s-a vândut aproape gratis, Cristian Bușoi a explicat că valorile extreme apar pentru perioade foarte scurte și pentru cantități reduse. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat punerea în transferență decizională a proiectului legii partidelor politice, subliniind necesitatea unei reforme coerente și unei reconfigurări de ansamblu a cadrului electoral. Arhitectura actuală a sistemului electoral, construită prin acumularea succesivă de reglementări și soluții punctuale, a ajuns la limitele funcționării sale eficiente și sustenabile și în acest context se impune o reformă coerentă și o reconfigurare de ansamblu a cadrului electoral, atât din perspectivă legislativă și instituțională, cât și operațională. În acest sens, Adrian Țuțuianu a declarat că a comunicat anterior că a constituit grupuri de lucru la nivelul Autorității Electorale Permanente, au fost întâlniri cu partidele politice, cu societatea civilă și au fost foarte multe lucruri care au fost valorificate, acumulate din practica organismelor electorale din anii electorali precedenți, a declarat Adrian Țuțuianu. Proiectul a fost discutat cu partidele politice parlamentare. Va fi o nouă discuție în data de 27 august, pentru că în procesul de consultare publică s-au primit propuneri de modificare și de completare din partea mai multor actori instituționali sau politici. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. La nivel național, peste 2900 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 394 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6110 autovehicule și legitimate aproape 9900 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2428 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 62 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 181 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 41 pentru viteză. Totodată au fost retrase 109 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura înțelepciune adevărată constă în a ști că nu știi nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numărele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Misiunile de control ale autorității electorale permanente la principalele partide politice vor începe la 1 septembrie, a declarat președintele autorității Adrian Țuțuianu. Excepție face Alianța pentru Unirea Românilor, unde controlul va începe la 1 octombrie la solicitarea formațiunii, întrucât aceasta va fi verificată începând cu

1 septembrie și de Curtea de Conturi. Misiunile de control la partidele politice mari, și aici este vorba de Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Partidul SS România și Uniunea Democrată Maghiară din România, vor începe la data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. Președintele Autorității Electorale Permanente a precizat că verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost finalizate la toate partidele politice. În ceea ce privește anul fiscal 2025, Adrian Țuțuianu a precizat că din totalul de 270 de partide politice aflate în planul de control, 8 sunt partide politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, sunt 98 de misiuni de control în desfășurare, 164 de misiuni de control deja finalizate cu rapoarte încheiate, inclusiv acte administrative emise, și 2 referate de clasare ca urmare unor hotărâri de dizolvare a partidelor politice. Cel mai mult în România nu se economisește în București, Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci în sud-vest, Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361 de lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea sud-vest Oltenia cu o rată de 17,8%. Urmează București-Ilfov cu 17,3%, Sud-Muntenia cu 16 puncte procentuale și regiunea centru cu 15,6%. La polul opus se află nord-est, unde gospodăriile au economisit în medie 9,2% din venituri, și sud-est cu o rată de 11,2%. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Un fenomen neobișnuit se răspândește în lumea cărților second-hand. Librării independente din mai multe țări primesc comenzi masive pentru volume dintre cele mai diverse, de la romane până la lucrări rare și texte academice. Librarii nu știu întotdeauna cine este cumpărătorul final și suspectează că, în unele cazuri, cărțile ar putea fi destinate antrenării sistemelor de inteligență artificială. Librari din mai multe țări au raportat comenzi neobișnuit de mari, fără să știe însă cu certitudine unde ajung volumele. Una dintre explicațiile posibile este creșterea uriașă a cererii de date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există secrete pentru succes, acesta este rezultatul pregătirii, al muncii asidie și al învățării din eșecuri. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali: lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului,

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de 81-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc la New York, a transis administrația prezidențială. Tema centrală a sesiunii este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, o organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Șeful statului va susține pe 23 septembrie intervenția națională în plenul adunării generale a ONU. El va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția țării noastre la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme. Numărul mediu de autoturisme a ajuns în 2025 la 52,7% de gospodării față de 27,1% în 2008. Pragul psihologic de o mașină la două gospodării a fost depășit pentru

0: Prima dată, după un deceniu în care indicatorul practic nu se mișcase, evoluția are două etape foarte diferite. Între 2008 și 2015, dotarea gospodăriilor cu autoturisme a stagnat între 26,9 și 28,6% de gospodării, anii crizei financiare și ai recuperării lente, blocând orice avans. Accelerarea a început în 2016, odată cu creșterile de venituri din a doua parte a deceniului. Creșterile nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă o schimbare de paradigmă a creșterii economice a României, de la exporturi către consum intern. Aceste dinamici se văd atât în consumul din supermarketuri, în vânzările la raft, în ieșirile la restaurant, cât și la mașini. Inteligența artificială va identifica tentativele de înșelătorie pe WhatsApp, utilizatorii vor primi avertismente. Meta anunță introducerea unei funcții opționale bazate pe inteligența artificială care folosește învățarea automată pentru a depista mesajele prin care se încearcă înșelarea utilizatorilor. Noua facilitate se numește Scam Alert și folosește învățarea automată pentru a identifica mesajele suspecte care ar putea reprezenta tentative de înșelătorie. Când inteligența artificială depistează un mesaj suspect, utilizatorului este afișat un avertisment care nu este văzut de expeditorul mesajului. Acesta este informat că ar putea fi ținta unei înșelătorii. Inteligența artificială nu întreprinde nicio acțiune în afară de identificarea mesajului și afișarea avertismentului. Din acel moment, utilizatorul decide cum procedează mai departe și poate alege să raporteze sau să blocheze expeditorul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlos, a declarat despre decizia Curții Constituționale a României privind declarațiile de avere ale demnitarilor că este important ca rolul fiecărei instituții în arhitectura statului să fie foarte bine înțeles, iar mandatul agenției foarte clar nu îi permite să formuleze aprecieri asupra deciziilor Curții Constituționale. El a subliniat că este important să înțelegem raționamentul Curții și, în mod particular, dacă neconstituționalitatea constatată visează publicarea declarațiilor de interese financiare ca mecanism în ansamblul său sau dacă aceasta privește anumite elemente referitoare la forma conținutului, modalitatea de publicare a acestora. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma acțiunilor de control derulate în sectorul alimentar și al alimentației publice, dar și la un centru logistic din București. Conform unui comunicat al autorității, demersurile au urmărit identificarea neconformităților și prevenirea comercializării unor produse care pot prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. În urma controlelor au fost aplicate 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,2 milioane de lei și 526 de avertismente. De asemenea, s-a decis oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 300.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste

285.000 de lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,2 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor jucării periculoase notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate, respectiv Slime, Lasere sau Ski, și punerea pe piață unor jucării cu deficiențe grave de informare, în special privind identificarea persoanei responsabile de introducerea acestora pe piață și comercializarea unor jucării care nu conțin mențiuni obligatorii referitoare la siguranța utilizării, prezentând risc pentru sănătatea și securitatea consumatorului. Aproape unul din șase români consumă zilnic țigări electronice sau alte produse cu nicotină. Noile date Eurostat arată că 17,6% dintre persoanele de peste 16 ani din România folosesc astfel de produse în fiecare zi. Deși procentul este ușor mai mic decât în urmă cu 3 ani, România rămâne peste media Uniunii Europene de 16,5%. Cea mai afectată categorie nu este cea a vârstnicilor, ci a adulților cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, aflați în plină activitate profesională. În Uniunea Europeană, cele mai ridicate procente se înregistrează în Bulgaria cu 26,3%, Suedia cu 23,9% și Croația cu 23,6 puncte procentuale. La polul opus se află țările de jos cu 9,9%, Irlanda cu 11,7% și Belgia cu 13,6 puncte procentuale. România cu un procent de 17,6% se situează peste media europeană. Impactul asupra sănătății este însă mult mai mare decât ar putea sugera aceste cifre. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă anual peste 7 milioane de decese la nivel mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în ceea ce ai, ci în cine ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: be happy.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
4: Evergreen. Evergreen.
1: La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat la Palatul Cotroceni despre discuțiile cu Comisia Europeană pe legea salarizării că nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma, pentru că riscul de downgradare este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirii jalonului din PNRR. El a menționat că liderii politici le-au indicat anumite zone pe care trebuie să le mai consulte. Data trecută, la întâlnirea cu liderii, Dragoș Pâslaru a primit niște solicitări foarte clare. Pe de o parte, a fost o solicitare de a pune pe masă elementele tehnice pentru ca partidele să poată să urmărească întregul proiect și să poată să vadă în integralitate cum arată lucrurile pe care le pot prelua în Parlament. Acest lucru s-a întâmplat, este adevărat. Abia acum s-a întâmplat acest lucru, numai că a fost un proces extrem de complicat, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, o soluție digitală menită să simplifice accesul cetățenilor la beneficiile de asistență socială, a devenit operațională, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Acesta este un sistem informatic care digitalizează și integrează procesele din domeniul asistenței sociale, facilitând schimbul de date între instituțiile implicate în acordarea drepturilor și accesul mai rapid și mai simplu la informații privind beneficiile de asistență socială. Prin această platformă digitală, cetățeanul poate depune solicitarea online fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul primăriilor sau agențiilor teritoriale. Se precizează într-un comunicat al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. RoeID răspunde la întrebarea cine ești, iar Sistemul Național Integrat de Asistență Socială la întrebarea ce beneficiu de asistență socială accesezi. Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9% în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual.

date de Eurostat. Potrivit Oficiului European de Statistică, în 25 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețul carburanților a fost mai mare în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie anului trecut. În 13 țări, creșterile anuale de prețuri din iulie au fost mai mari decât cele din iunie. Cu toate acestea, majoritatea țărilor membre, scumpirile anuale din luna iulie au fost mai mici decât cele din luna mai, când 4 țări au înregistrat creșteri anuale ale prețurilor de peste 30%. De la o lună la alta, consumatorii din Uniunea Europeană au văzut cum prețurile la motorină au crescut în medie cu 4,3%, iar cele la benzină au crescut cu 4,7% în luna iulie. Asta după ce în luna iunie consumatorii europeni au beneficiat în medie de o scădere de 6,4% a prețurilor la motorină și de 4,2% la benzină comparativ cu luna mai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul este suma eforturilor mici repetate zi de zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre soare. Soarele ne aduce aminte de fiecare dată că începuturile sunt mereu posibile.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul grefierilor dicasteria amenință că de la 1 septembrie va bloca activitatea instanțelor și parchetelor din toată țara în semn de protest față de proiectul legii salarizării. Sindicaliștii îi acuză pe premierul interim Marilie Bolojan și ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru că au orchestrat o execuție bugetară pentru grefier. Verdictul este clar, zero sporuri, coeficienți mizerabili și prăbușire financiară. De la 1 septembrie, porțile instanțelor și parchetelor se vor închide, va fi blocat total sistemul judiciar din România, a explicat sindicatul grefierilor. Conform acestia, niciun ordonator de credite nu va mai putea acorda nici măcar plafonul global de 20% pentru că justiția nu mai are sporuri prevăzute în anexă. Numărul matriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele 7 luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 85.988 de matriculări, din care 47.454 de societăți cu răspundere limitată și 34.699 de persoane fizice autorizate, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe matriculări au fost înregistrate în municipiul București și în județele Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. La polul opus, numărul cel mai mic de matriculări a fost consemnat în județele Covasna, Mehedin, Stulcea, Telorman, Ialomița și Caraș-Severin. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, domeniile în care au fost realizate cele mai multe matriculări sunt transport și depozitare, comerțul cu ridicata și cu amănuntul și activități profesionale, științifice și tehnice. Procedura de testare a alcoolului la volan s-a modificat. Acum, dacă concentrația alcoolică în aerul expirat este de până la 0,10 mg pe litru alcool pur în aerul expirat inclusiv, șoferul poate solicita polițistului rutier o a doua testare la o diferență de 15 până la 20 de minute de la primul test. Dacă al doilea test indică 0 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, șoferul poate pleca fără nicio sancțiune. În schimb, dacă se confirmă orice concentrație de alcool, chiar și sub pragul de 0,10 mg pe litru, șoferul va fi sancționat cu amendă. În această situație va fi luat în considerare rezultatul celei mai mici concentrații de alcool. Șoferii care sunt testați de polițistul rutier și li se depistează o concentrație de alcool între 0,11 și 0,40 mg pe litru alcool pur în aerul expirat pot solicita să li se recolteze mostre biologice.

logice în cadrul unităților sau instituțiilor medicale pentru a stabili alcoolemia în sânge. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurul lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vicepremierul interim Aruana Gheorghiu a anunțat că încă 428 de primării nu sunt înrolate în platforma ghiseul.ro, în urmă cu 3 săptămâni, numărul fiind mai mult decât dublu. Este un progres bun, considerând lentoarea cu care înrolarea a decurs de-a lungul timpului, a apreciat vicepremierul interimar, făcând un apel la primari să parcurgă procedurile până la termenul legal de 25 august. Potrivit Oanei Gheorghiu, digitalizarea aduce transparență, ne scapă de drumuri de așteptatul la coadă și de birocrație. Termenul limită de înrolare în ghiseul.ro al primăriilor este data de 25 august. Federația Sindicală Sanitas respinge în totalitate ultima variantă a proiectului legii salarizării făcută publică și solicită tuturor partidelor parlamentare să respingă proiectul în forma prezentată. Potrivit unui comunicat al Sanitas, din perspectiva angajaților din sănătate și asistență socială, noua forma documentului se îndepărtează și mai mult de principiile unei salarizări echitabile, predictibile și corelate cu responsabilitatea și valoarea socială a muncii. Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, a declarat că, din punctul de vedere al sindicaliștilor, această variantă, pe care ministrul interimar al muncii o lăuda zilele trecute ca fiind o ofertă de nerefuzat, este mai proastă decât cele prezentate anterior. În locul unei reforme a salarizării corecte și predictibile, se propune un mecanism care nu rezolvă problemele, ignoră valoarea socială a muncii angajaților din sănătate și asistență socială și face din limitarea cheltuielilor bugetare principala preocupare. Românii reușesc tot mai greu să pună bani deoparte, aproape jumătate economisesc cel mult 500 de lei pe lună. Mai puțin de jumătate dintre românii reușesc să economisească în mod constant, iar 46% spun că pun deoparte cel mult 500 de lei pe lună, potrivit unui sondaj. Capacitatea reală de economisire a românilor rămâne limitată și vulnerabilă la presiunile tot mai mari asupra bugetului lunar, într-un context în care creșterea costurilor de trai reduce constant sumele disponibile după acoperirea cheltuielilor esențiale. Aproape 48% dintre respondenți spun că economisesc în fiecare lună sau în majoritatea lunilor, în timp ce un sfert reușesc să pună bani deoparte doar ocazional atunci când le mai rămân fonduri, arată cercetarea realizată la inițiativa unei cunoscute bănci pe un șantion de 1223 de angajați la nivel național. În același timp, peste 22% nu economisesc deloc în prezent sau sunt nevoiți să folosească din rezervele acumulate anterior. Mai mult, aproximativ 46% reușesc să economisească cel mult 500 de lei într-o lună obișnuită, iar 16% nu reușesc să pună deoparte niciun leu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Inima are motivele ei pe care rațiunea nu le cunoaște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: despre soare. Chiar și soarele are nevoie de nori ca să arate mai frumos.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Aurelie Bolojan a declarat despre legea salarizării că nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public, ci este o lege așa care crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia, el adăugând că nu scade niciun venit. În al doilea rând, legea corectează niște inechități. Ilie Bolojan a menționat că, apropo de echitate, cei care au astăzi salarii foarte mari vor avea și mai mari, iar cei care au mici vor avea ceva mai mari, dar inechitățile vor fi și mai mari și nu se rezolvă această situație. În plus, dacă nu avem această lege, în orice moment, în 2027 sau 2028, pe fondul mizelor electorale, pe fondul pulverizării pe care o avem în Parlamentul României și a unor abordări de multe ori irresponsabile, ne putem trezi că ieșim din nou în decor, ceea ce ar fi de evitat, a spus premierul interimar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna septembrie 109 programe de formare profesională pentru un număr de 1922 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Potrivit unui comunicat al instituției, programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile visează calificări precum referent resurse umane, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător comercial, ajutor de bucătar, lucrător în comerț, agent de securitate, ospătar, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, frizer și manicurist. Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București, județul Dâmbovița și județul Mureș. IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului intervenția legislativă imediată pentru eliminarea breșelor care permit ca efectul reducerii accizei la motorină să fie diminuat sau absorbit pe verigile din amont ale lanțului de formare a prețului. Pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar semnificativ în scopul diminuării costurilor suportate de economie, de mediul de afaceri și de consumatorii finanțiari. Transportatorii consideră că în forma actuală legea permite apariția unei asimetrii în mecanismul de limitare a adăosului comercial. Printr-un articol, activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate, sunt exceptate de la mecanismul de limitare a adăosului comercial. Această excepție creează o vulnerabilitate structurală a mecanismului de plafonare. Dacă anumite verigi ale lanțului de formarea prețului rămân în afara mecanismului de limitare, marja comercială poate fi redistribuită între verigi, diminuând efectul economic al intervenției fiscale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru fiecare minut în care ești furios, pierzi 60 de secunde de fericire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizație sindicală reprezentativă la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, anunță că a semnat acordul colectiv privind raporturile de serviciu aplicabil funcționarilor publici, precum și contractul colectiv de muncă aplicabil personalului contractual cu conducerea ANAF. Cele două documente stabilesc cadrul colectiv privind drepturile și obligațiile salariaților, condițiile de muncă, sănătatea și securitatea muncă, precum și mecanismele de dialog și consultare dintre angajatori și reprezentanții salariaților. Reprezentanții SINFISC precizează că semnarea acestor documente reprezintă un pas important în consolidarea dialogului social la nivelul ANAF și în crearea unui cadru clar, predictibil și echitabil pentru desfășurarea raporturilor de serviciu și de muncă. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3700 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8600 de fapte contravenționale, iar 416 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 440 de acțiuni și au intervenit la 3722 de evenimente, dintre care 3198 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 80 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8667 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.500.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 80 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 416 permise de conducere, dintre care 84 pentru viteză și 41 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 293 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent, reprezentând doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor publicate de o platformă de recrutare. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33% și sunt chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023. În ultimii ani s-a văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare, chiar dacă angajatorii și-au păstrat la un nivel ridicat, cel puțin pentru o perioadă, intenția de a recruta candidați din România. Există totuși un paradox în ceea ce privește aplicările, pentru că românii sunt în continuare foarte interesați de ideea schimbării jobului, dar caută aproape exclusiv joburi locale. Dacă la nivel general este un nivel record de aplicări cu creșteri considerabile față de anul trecut, exclusiv pe segmentul aplicărilor pentru străinătate, este un record, însă în termen de scădere. Cea mai mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și sunt din segmentul mid-level, adică au între 2 și 5 ani de experiență. Urmează cei care au între 36 și 45 de ani și abia apoi candidații aflați la început de carieră sau cei care au deja un nivel ridicat de experiență profesională și care au peste 45 de ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cunoașterea de sine este începutul oricărei înțelepciuni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

Jurnal FM. Jurnal FM. Un radio pentru tine

0: Principalele partide politice vor începe la 1 septembrie, a declarat președintele autorității Adrian Țuțuianu. Excepție face Alianța pentru Unirea Românilor, unde controlul va începe la 1 octombrie la solicitarea formațiunii, întrucât aceasta va fi verificată începând cu 1 septembrie și de Curtea de Conturi. Misiunile de control la partidele politice mari, și aici este vorba de Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Partidul SS România și Uniunea Democrată Maghiară din România, vor începe la data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. Președintele Autorității Electorale Permanente a precizat că verificările pentru anii 2023 și 2024 au fost finalizate la toate partidele politice. În ceea ce privește anul fiscal 2025, Adrian Țuțuianu a precizat că din totalul de 270 de partide politice aflate în planul de control, 8 sunt partide politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat, sunt 98 de misiuni de control în desfășurare, 164 de misiuni de control deja finalizate cu rapoarte încheiate, inclusiv acte administrative emise, și 2 referate de clasare ca urmare a unor hotărâri de dizolvare a partidelor politice. Cel mai mult în România nu se economisește în București, Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci în sud-vest, Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361 de lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea sud-vest Oltenia cu o rată de 17,8%. Urmează București-Ilfov cu 17,3%, Sud-Muntenia cu 16 puncte procentuale și regiunea centru cu 15,6%. La polul opus se află nord-est, unde gospodăriile au economisit în medie 9,2% din venituri, și sud-est cu o rată de 11,2%. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Un fenomen neobișnuit se răspândește în lumea cărților second-hand. Librării independente din mai multe țări primesc comenzi masive pentru volume dintre cele mai diverse, de la romane până la lucrări rare și texte academice. Librarii nu știu întotdeauna cine este cumpărătorul final și suspectează că, în unele cazuri, cărțile ar putea fi destinate antrenării sistemelor de inteligență artificială. Librari din mai multe țări au raportat comenzi neobișnuit de mari, fără să știe însă cu certitudine unde ajung volumele. Una dintre explicațiile posibile este creșterea uriașă a cererii de date pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există secrete pentru succes, acesta este rezultatul pregătirii, al muncii asidie și al învățării din eșecuri. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

0: internaționale bazate pe reguli și norme. Numărul mediu de autoturisme a ajuns în 2025 la 52,7% de gospodării față de 27,1% în 2008. Pragul psihologic de o mașină la două gospodării a fost depășit pentru prima dată după un deceniu în care indicatorul practic nu se mișcase. Evoluția are două etape foarte diferite. Între 2008 și 2015, dotarea gospodăriilor cu autoturisme a stagnat între 26,9% și 28,6% de gospodării. Anii crizei financiare și ai recuperării lente, blocând orice avans. Accelerarea a început în 2016, odată cu creșterile de venituri din a doua parte a deceniului. Creșterile nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă o schimbare de paradigmă a creșterii economice a României, de la exporturi către consum intern. Aceste dinamici se văd atât în consumul din supermarketuri, în vânzările la raft, în ieșirile la restaurant, cât și la mașini. Inteligența artificială va identifica tentativele de înșelătorie pe WhatsApp, utilizatorii vor primi avertismente. Meta anunță introducerea unei funcții opționale bazate pe inteligența artificială care folosește învățarea automată pentru a depista mesajele prin care se încearcă înșelarea utilizatorilor. Noua facilitate se numește Scam Alert și folosește învățarea automată pentru a identifica mesajele suspecte care ar putea reprezenta tentative de înșelătorie. Când inteligența artificială depistează un mesaj suspect, utilizatorului este afișat un avertisment care nu este văzut de expeditorul mesajului. Acesta este informat că ar putea fi ținta unei înșelătorii. Inteligența artificială nu întreprinde nicio acțiune în afară de identificarea mesajului și afișarea avertismentului. Din acel moment, utilizatorul decide cum procedează mai departe și poate alege să raporteze sau să blocheze expeditorul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea viselor lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlos, a declarat despre decizia Curții Constituționale a României privind declarațiile de avere ale demnitarilor că este important ca rolul fiecărei instituții în arhitectura statului să fie foarte bine înțeles, iar mandatul agenției foarte clar nu îi permite să formuleze aprecieri asupra deciziilor Curții Constituționale. El a subliniat că este important să înțelegem raționamentul Curții și, în mod particular, dacă neconstituționalitatea constatată visează publicarea declarațiilor de interese financiare ca mecanism în ansamblul său sau dacă aceasta privește anumite elemente referitoare la forma conținută.